0: Etonya miwa ye bia ma miwate. Missi dan, mi kan fuo. Missi ayahin na na waya. Yes sir.
1: Oh Jesus.

ye fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nom tofoɔ. Nyame nhyira mo.